0: med de tomme ord mens flasker, glass og tomme bord slår krets.
1: Jag startar lite.

0: Vi vill inte ta vare på mig, jag vill bara ta vare på dig. Du tror det är bra för mig, folk runt mig bara hatar på dig. För jag ringer runt dig, jag blir så sliten av det här. Vill du ha mig eller ej, jag är inte typen till det här. Jag gick 3 år uten love. Jeg håper meg langt unna nærhet, for jeg fart til tidlig usikkerhet. Kommer frem med kabler, du med han og jeg bader. Jeg hitter hun, get back at you, hører ting fra en fremmed. I don't know who you've been capping to, jeg skjønner null. Er det så viktig for deg å ligge rundt? Jeg stilte deg et spørsmål, det har vært stille en stund, yeah.
1: Men hva vil du at jeg skal si i dag?

0: hos föräldrar så kan det vara att den har mistet kontrollen, har mistat kontrollen hemma, överskyddande föräldrar. Det kan vara att föräldrar har egna utfordringar med psykisk hälsa. Men det är igen då vad type frånvar är det här för det riskfaktorer som man säger 781 något handlar om mer de som skulker skolan för det är ju det med engagemang alltså en som skulker skolan säger att skolan är kedlig. Alltså skolan är inte relevant för dem. Så det är ju en riskfaktor man ska på. Hur motiverad är eleven egentligen att komma tillbaka eller komma mer på skolan? Det är viktig tingen man undersöker. Men hur motiverad är föräldrarna nå? Och samtidigt hur motiverad är skolan för att göra absolut det de kan för att få ungen att komma? Det kan ju också vara bägge den. Så det som blir viktigt då det är ju att vi kartlägga alla möjliga riskfaktorer och pröva att komma fram till en felles förståelse. Vi kan nog gå vidare här I folk upprätthållande faktorer sömn, sömnhygien är jätteviktigt. Somnar du sent om man står upp tidigt och snur dagen I helgen så är det vanskligt att gå på skolan, det är vanskligt att gå på jobb och när vi gör det. Så här är ju uttömmande, men det här är bara lite av det.
1: Det är komplicerat, men
0: det är väldigt sammansatt.
1: Men jag har tänkt lite på den det har ju varit en väldig ökning I gaming och dataspel I flera år nu. Ser man att det kan vara en orsak till att många är upp om natten och spelar och hellre är hemma och spelar.
0: Ja, och det kan ju I alla fall se en operatorn faktor när du gör det utöver natten så går det ut över sömn. Det har funnits en sammanhang I forskning internationellt mellan spelavhängighet och skolvägringsproblematik. Så det är ju något med gaming som brukar tid på sociala medier. Det handlar ju lite om vad du gör där och hur länge du gör det och hur mycket det går ut över resten av livet ditt och hvis det går ut över sömn, det går ut över fysisk aktivitet, kosthåll, det och på en måte det att gå på skola, vara med I andra fritidsaktiviteter, det är klart att för mycket av gaming, sociala medier är lika illa som för mycket av en del andra ting, så det handlar om balans då. Så jag är ju I utgångspunkt inte negativt till det att bruka tid på spill. Väldigt många gutter gör det och det de finner mycket glädje och det är mycket positivt med det, men det är när det går utöver det som är viktigt då för att upprätthålla en normal vardag som du faglig och socialt fäll bakpå. Det är det vi måste ha fokus på.
1: Men dette kompliserte bildet är nästan en smørbrødliste som Trude kommer med här. Är det något du känner igen från praxis, Lise?
2: Ja, det gör jag absolut. Vi ser de samma för så vitt orsakerna och riskfaktorerna ute I skolan. Vi är lite som Trude säger, vi brukar säga si att detta måste vi vi må kartlägga vad är orsaken bak gärna snu var sten och det är ju 781 stenar så vi har en jobb att göra men vi måste göra en god kartläggning analys ja absolut och vi har opererat mycket med det med, som Kearney har dessa tre huvudområden liksom lagt det in I det för att strukturera det lite sån som typ skola hem elev så finner vi alla det de både orsakerna eller riskfaktorerna in under det bara lite för att göra det lättare för oss där ute.
1: Nu ska vi höra lite mer från Ida.
3: Heldigvis så var jag saved av corona. Då var ju alla hemma så då slapp jag och var den eneste som ikke gikk til å merke ingen at jeg ikke var der. Etter hvert I koronaen så fikk jeg tilbud om å komme tilbake på skolen mens alle de andre var enda I karantene. Og det tilbudet tok jeg. Så jeg gikk på skolen mens alle de andre satt hjemme og gjorde hjemmeskole slik at jeg skulle bli eksponert for skolen og atmosfæren sånn at jeg ikke hadde glemt det helt. Når de andre kom tilbake på skolen, så ble jeg enda sittende inn på grupperommet. Og jeg ble skikkelig engstelig for det. Jeg hadde skikkelig angst for at andre skulle se meg og snakke med andre og sånne ting.

Freaka när vi ska vara flerta. Plötsligt vad vi blir sandy. Stiger som alla faller ner fra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.